0: ကြာကြာအေးဟာဘတရီယာနဟညာရူဟာအလုကလောရူလုံ
1: အိုးအိုးအတ်အိုင်ကန်နိ